Na instrumental ria utish safari manake viajando kamba vitir devia ter kufungula tanze kazi zetu za lugha ya kumani za Jumatatu ya 35 mwezi wa 10 mwaka 2026 za tukisa kamba daima mpaka wakati wa 11:55. Ernesto Imposto angarimu casas o fundo o mendigene da mandala no estúdio tango caribicha casizes a sacola abajave pa o enofe cupanangano za trena o gatia casete que sete gena um pango cabo delgado na ma de leo pa essa que fica 9 horas na minuto da latine.

0: msikilizaji mwiti tanafuti dezora na minutu saba, dezora jiseti minutu, tafuti muna fasi ya pere gazetu za luga ya kimwani amba ya vipa hangani uzatiri na wakati gazetu kisambere kutijena mpango wa kurima. Tingariti gazeti kulombera subu ya Jumatatu ngema.
1: Kika vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor e tanto amor.
3: Mas como é, seu Pipe? E realiza nenhum.

0: adu valije tawa boka wakati wake kaludira kuri kubalisa kupakanira daima na wakazi wa upandeu na azma ya kutenda kuwa raisi kupatika na mafuta ya aina gazolina ka wanainti. Tajiri Minos Hassan Kamba kutoa gazolina mala mchuluzi wa provinsia ya Cabo Delgado kwa sababu ya kukawisiwa mipango ya rusa na tofauti za mpango wa kuperika. Pax Wera, Radio Mosambiki. Pakila wapo banja ya ufalme wa provinsiai Minos Hassan kafafanula akamba kukwezi wa bei ya gazolina na wanu wachuluza bila rusa tofauti sababishwa na kutoa kwa mafuta ya mala mchuluzi wa. Kama vyambiri tajirio kukawa kupakaniriwa na kuperekiwa gazolina kuwasanganya wakazi wa kila aina kwanza wanu wachuluza kazi za mbangu mpaka kazi za alfandiga kwasa kutoa nzuru kutumiru wa inti za panja na tofauti za nzuru ku iripo upande huu. Sambo wakati wakujuisa habari za inti na inti za panja. Ufalme mkulu wa inti ya Mosambiki katangaza kusaa kujengiwa kwa suku za mbere kiwanda cha kupindula trigu ndistritu ya Limpopo provinsia ya Gaza. Daniel Chapo Kamba kiwandachi chita kupindula trigu iruweriwa na kazi ya shina itiwa wambao mkiwango cha eka 700 chisaka kuengeziwa mpaka eka 1500 upande wa sini pamuto wa Limpopo ndistritu ya Shaishai.
1: Depois das águas baixarem em junho, arregaçaram as mangas e lançaram a semente do trigo numa área de 700 hectares. Os resultados são extremamente positivos. Queremos voltar a transformar Gaza no celeiro da República de Moçambique, que vamos aumentar significativamente a produção do arroz na província de Gaza e vamos aumentar significativamente a produção do trigo e vamos transformar o trigo aqui na província de Gaza, no distrito de Limpopo, com uma fábrica moageira que já está a caminho.
0: Daniel Chapo, um fome mkulu wa inti ya Moçambique, akamba bada ya kupa mwaji mwezi wa sita, wakunja makuno ya kamiza, wakifira mbeyu za trigu, upande ufika eka 700 na kirimochi, chankuenenda sana. Tisa kula kuludira kutenda Gaza kikuti cha inti ya Moçambique. Na tita kuingeza pakulu kirimo cha mpunga na cha trigu. Na tita kupindula trigu epa pa provincia ya Gaza, distritu ya Limpopo na kiwanda cha kusaya trigu chiwa munjira. Ufalme mkulu akiswera Jumapili ye paikitendua adhura ya suku ikumbuka amani ambaye adhura ulu itendiwa pasidadi ya Shaishai provincia ya Gaza. Na wanainti wa pasidadi ya Shaishai provincia ya Gaza wala izira kuonshi mumaoni ya kusiana kutenda upande wa chama na dini munu ya saka kamba kinu cha kwanza nkati ya kupatikana amani na kusikizana kwa kukamilika muinti. Kuolota novyo uchaptu na kuiwira kazi makazi ya kila aina ya ufalme kamba vinu vimojuapo vifuji amani ya wa Moçambique.
2: A paz efetiva deve ser criada a partir de cada célula base da sociedade que é na família, nas comunidades, nas povoações, para que o diálogo prevaleça.
3: O que deve melhorar, na minha opinião, é respeito pelas diferenças individuais, respeito pela opinião dos outros e sempre usar aquilo que é útil.
0: Wanainti wapasidadi ya Shaishai wakisowera wakamba amani ya kukamilika ijuzi kwanza pakaya makaya ipate amani irimbe. Kinu cha kwanza chijuzi kutafutiwa katika maoni yangu ndi kuishimiana, kuishima maoni ya mwenziwo na kutumira daima kinu chifai ipate kuishi sana muinti ya Moçambique. Wanainti wapasidadi ya Shaishai provincia ya Gaza wakisowera nkati ya adhara.

0: amaholela a sociedade civil utoki heria ikalelo sikalle oko hereka wemesha atakali yawo andwa ya hukumu ko anam musinim mpanto la wotanno wa mulaponi mahu oka abdel gadu secretari a estado provinciale onni kupalela wera anatini akala nomteko mulu palem mwina wa mukalelo wa mretele mulaponi mahu uniasa anam musini alipiri hatani anavika na ikonto pili ano wehereri wa muhina wa mteko solu luwana ni mera anamuloko ni sheshe ankela wera ne ya mwaka yola mpantuli kini Rusambezia mnoro suwela wera amwavano ohienasa anisuliha variari wa murerelo orinaya muretili iya nisikinaku diabari munkela anyuwiriane la muhina malaka nila okalilia wa rajaba sana wa mikrofoni vamosani jamaa Alfonso omakinani mniyo wa sorera Nimpate rihalaka na mkuma nelo wa ihabari provinsye le wampulano. Weno muntuna ni muniwa osuela wii. Ama hulela ay partidu sonhi enasa wa provinsye wampula vam. Ani kupalela wira vahana watahi wa ikuru. Mina mwama hulela anweheria sana mawani. Wanamuna yoma na niha wemesha. Mashankiho andwa akumelela ka atakali mpanto la wotanu wa mlaponi mahu. Elavlaka etiminku muhina wota pulelu wa mahiku mashishe mweru wa utuburu ni hiku na mretele mlaponi mahu. Ale arimpu wa bareri wa ipartidu sohi enasa. Ahincharari ya esuliha kawi. Atakali. Anni ruhela mashankiho manji palibariari wa Musa Mikanu. Vamosani utiki heria utulimunu welo welapo. Maswala ntaralana. Tasakartari apartidu frilimu wa distriuti wa mpula. Etelvino Pedro. Vamosani maholela. Abankada ayemide yemi wa Asamblea Municipal, Carlos Saide.
1: O Moçambique é un indivisível. Quando temos parte dela a sofrer esses atos, preocupamos a todos.
0: Ela pula o Moçambique, ela promossa e recanle o kawenyua. Ntom pantam kinakua kumelela kamashenki husisa sa. Hia no tenia hunni kaloshanka. Nosuela wera ayu, kenira nea e provincia le wampula. Masintukoni himia hutuli wera e Moçambique, eri e moza. Onlika nantokwe rutu. Oproto Puro nyuanu mungkwa nyanyu Erutu yotene ni maono were Vani nishanki hama sihia Nono tsuwe lawe awo Atwani pavela onyanyeri ya Mrete
2: Que é fenômeno que nos deixa preocupado Há dias atrás eu vi umas imagens Três dias atrás, não só a questão de Cabo Delgado Aqui na Cavala
0: Ela yu shankiha Wamahiku mararu kiseria hiya no nihona sota na niha Waka vala vale mno na huwe Kayene tiyoloka Mukalelo woka Abdelgadu Mukalelo wowa lamela Nihiano ninona wera Shito kwene aruho loo Akala opa vilela kamakara araya wera imalamali Nahimia atakalia alala Nihiano nikanle anamawani Nihahireka shito kwene ya opahi Nihana naveni uhawe hakanao
2: Talvez as pessoas que estão mais ligadas ao governo central podem dizer como podem acabar com a situação de terrorismo em Cabo. Mas também nós, como cidadão, temos que contribuir a denunciar quem são as pessoas que fazem o mal.
0: Yarima Suawe, secretari abadistrito e Wampula Amono Afrelimo, Etelvino Pedro, Vamosani Carlos Saidi, a bancada ya MDM wa Assembleia Municipal. Evekela ka agunu heri waka ikale lusikale okwe heri yaka. Humala malihi watakali yao andwaya hukumoku anamunjeni. Mpanto la wotanu wa mulaponi mahu. Vano ni nrowa ukabdelgadu. Weno sekartare ashtadi provinciali. Onikupalela wera ama hulela aitini sohi enasa. Anivara mteku mulu pale. Muhina woru hela kamretili mulaponi mahu. Ele habaruntu na unru hela mushiri kaduardi liasi.
3: Ikweli mwapara, sakartari no weha miteko cha stado I provincia yo Cabo Delgado enri mayatini ahana na nteko mulupale choko mali ha mpuha ni upepechana laponi huu. Placido Pereira, olumacha nchana idumingu, hina otapelia miaka 30 na michese ukuma nene, inatitieru iwaraka yompuha uroma, ukuma iguverno ni arnamu, enre mayatini, ahana imani,

0: saine kwe hiri ha mute kwa ahu. Hiyo, nasuela uwa adikena mapurusori makavi, anroa otunea, anirowa osomi ha ishikole ene yeyo. Vano, ashipa apa, ya hiriri ya mute koyola mpaka umakisironi waya, ini kutakuti ha opaki wa mwali keno wa anamane, ni osue liwa yovara.
1: Encargado de educação deve matricular a criança o mais cedo possível, porque isso facilita o nosso trabalho. A partir do momento em que nós já sabemos que a escola X já matriculou tantas crianças, vai precisar tantos professores. Agora, os pais encargados de educação têm o problema de deixar as matrículas para quando o ano letivo inicia. Isso acaba complicando.
0: Na tapule lamassu a César Roberto, mahole la uniwehiria samiteko sojuteria, amavano nivarno savano o distrito ya umusiriri. Musiriri weno okati ola sinali kele yani eshkola mloko mitani na misheshe ni isheshe samasomelo opacheria.
2: Mwaha wa mkalelu, wota amaka ana musini, we mtete sohye nasa soprimiso kabdelgadu, mwaha wa atakali, vannu mpereri wa ashipa hapa wera ahana akalaka nepole, muhina wa wale pihaka anaya, mwaha wa mkalelu lola wa wakuvaka otama. Ele habari basi basi ontuna unru hela mshirika Duardi liasi.
3: Ihali chuhule lia mwapara. Mwaha wete ta amuchi akina latu wokoto yana mankelela imawane chikina cho provincia yo Cabo Delgado ikale itu inapankihiha minayari nale analilia asana ahiwa ntikihaka asana ya wira hokolele usoma ichikola. Utongacha wa mayovha molumo nrita wa provincia unotafiti miteko chomasomelo ichikola u Cabo Delgado minayari chikina nale analilia asana ya kumaka mapuro ya kalaya kantruwela uantikia asana ya umicheko antawelaya letu uova utawatoto. Melchior Patricio olumacha chomo wa mitu ni umayovha ihapari nyuku na alhamisi wa himechawe utokulia mteko uantikia asana anachikola unanano ahala usoma mwaka umahiyu niho himecha uwira manana orukunusa ila etuila chuachira uwira hikale ne mwana moja au hisoma ichikola nrita novarawu inteko unera wapipichaka minayari nale analile asana mapuro antawilaya otene.
4: Temos emitido sempre uma nota de orientação para os distritos de modo que possam fazer algum trabalho.
3: Lile wahi machiraka asikuna nihu ari madistritu uwira ahana wapepecha minayari nale analilia asana uwira ya kuse na mapema asana ya uchikola ni konta uchikola primaria kilivia ihovrikana ni uchikola sekundaria kamana poti ura uwiraka akrina nchuruku nansova uri nguya pasi mwahi moyo wachira uko umwantikiha. Ima wanichikina, mwaha wakoto minayari kantuna wawia asana ya uchikolani na sova uhavu nteko nivarehu wachira wira wakula isentru wakiviruwa ya ihana ikalaka ichikola.
4: Mashtea vidu trabalho para que isso aconteça e haja uma escola perto de cada centro.
3: Mwaka umasomele ichikola umahiyu, iprovincia yo Cabo Delgado, ihalikela uantikiha anachikola opoha ilufu emia imucha, wahansine na mucha, nuwa emia pili, nuwa thamanine na tanu, wahalaya usoma ichikola primaria, eminya nane, nuwa hansine na saba.
4: Ate dia 30. De dezembro.
3: Mpaka mahoko talatini mweri wa dezembro, unhala weta nteko uantikachia asana anhala ukela nanano ichikola. Wasana ale arena miaka sita, aula anrua upihira miaka sita, mpaka mahoko talatini mweri wa junyu mwaka umahiyu.
4: Ou que irão atingir até 30 de junho próximo ano.
3: Mayovha molumo nrita wa provincia unotafiti miteko chumasomilio ichikola u Cabo Delgado Melchior Patricio avekelaka minayari nale analelia asana ya matrikulari haka na mapema asana ya arna machusa osoma ichikola.

0: Então, haverá uma recomeçação a meio de outubro, de um acordo geral de paz. O como ele é para o Chapo, abriu o Neone.
1: O Muhipiti, o Ampuliano. Ama hule lampanto le anivara mteko katula woma na nihaka oteka teka mapuro o hienasa. Yale ya hononiwe no kati varwaye kumelelaka itauni sepatu. Pasifasi ya akinkela omuitana mshiri kaka arishi urozu.
2: Ama hule la odishiritu yoksirwa yomuhipiti bomosani ana makaliheria. Anipo hiria nanlelo ukomala mteko uor hiria siwa oteka teku wa so hienasa. Sa honone nje ni ama nankaya judi nidikeledi. Woma na nihiwa okapeleliwa epoma ele, yemereriwe okala nipuro nulu pale ni nantiti miho molume nkuni. Sisa ni muteko yola, wanrume luwa musuruko ni pieri ya imilia umuloko mitanda mili ni tanda mosa wa mitikau, woka liheriwa ni funda son suisa ni uneshku. Mahole la opuro univero wa muteko, wore heriwa ni okapeleliwa sa ekisirwa yomuhipiti Gasim Claudio Zungweni, Osweli hato wira, woki ya pahi musuru kuola, ovele liwa sa ipa santiti miho, ani kaliheri wato ana musini ovela vela, etekelasi waka manupaya, antune liwa ni makuti. Uhime wawe Claudio Uzungweni, okati ola tibamuraru na mulu pale, waku vela oreheri ya sani omana niha olipi hasotene, mahawa wakala wira opuro ole, mosa mosa, Omo akuvela wakameliwa ni itauni saipadu.
3: Sobretudo na cidade de Macuto, onde as famílias não têm capacidade financeira de poder contribuir, né? Então, nesse sentido, sentimos que é importante continuar a dar os apoios que temos vindo a fazer.
2: O te pachoene o poma yo Makuti. No, ana musini ahiniwere ogani musuruku ni ahiungweria o kaliheria. Bimana, nona huwi, wani tunea wa kaliheria, wira atuyala inakalava mosa, Nilina vaha mulipi herio. Vano opoma unitani wa Pedra Ikav. Nuna mukali herio unikala mwaleiwe. Otepashoeni ospitali. Noro wa oreheriasa. Okatula, novara manupa mlokoni matanu amakuti. Va, anini hala matanu na mosa. Noro upachiri ismana edirwa. Ni akalato manupa angela ovariwa. Masi ala nroka la amukali hiri wa Suisa ni alifi. Numutapo ola we Teta sana, noroa wona watunaka to owori anea ni mutinto sikina sa mukali herio. Hiyo, nona wira ni mukali herio ola ni mvahahu, oni kushiria atu yao, opela kawiki la mbuwa, ovaha mukali herio aya, onai vakaru.
3: Sentimos que esses pequenos apoios que nós temos vindo a fazer, galvanias umas pessoas, fazem que as pessoas tenham interesse em também dar a sua contribuição.
2: Yari masu ama hore la opuro univaru wa muteko, wore heriwa ni okapeleliwa sa ekisirwa yomuhipiti Gasim Claudio Zungweni.
1: Nyoshko lani mwapara arishe urosu. Fernando Damash ononsu eliha ehabarila yokuma uniasa. Enihima wira, ana musini anipieria hatani anavikana. Ikonto miloko mili, anuheria wirla mpanta varia ribamera malu pale. Anamuloko ni sheshe mpantole.
4: Atu upaha 20,000 aniwe hirirwa wera yapake mpanta o festival Estrelas do Lago. Onera ereke mahigu yetilaka miloko miraru mweri wa outubro mpaka ni mosa mweri wa novembro. Ti atu amdete ole alupa angwa o shekura e provincia yonyesa a elapo huni a elapo sikina. Enera yapake mpanto mtukumano ole wawo ni hirwa muhaku wa miteku sopira aleto omponyania onyanja yoniasa nina vitu makali wahu. Variari wa mtukumano ola wa hia arati o hiana hiana. Anropa kampanta aholeli amyala no sikani simvari ha miteko sotu mihaitu so hiana hiana ntoko singwela momesirani. So limi ni tu sikina singwela mafabrika so hiena hiena. Mutokweni amwala nungweha sa makalino ni mitikso pira aleto oniasa. Fiela Diyesh ohima wera Baile kin leva rotan diwaka arati enere apa ke mpanta variari vamos tucumano olhe.
5: E como este ano nós temos diferencial para além do próprio
4: Memara ele impunha ni rehraka na saseraka to